Mănânc de aici. Asper hartia e că mănânc îți pujai. Că se va se acupra plin.